走，快点！走，快点！快点！走！快点！快点！走！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快

0: Вот, сообщение от военной разведки. Сакамото Такаши. Раньше был военным врачом. По приказу Министерства обороны часто летал в Европу, где он занимался исследованием бактериологического оружия. Полгода назад он пропал без вести. На основе полученных данных мы можем с уверенностью сказать, что именно он является тем человеком, который при поддержке Черного дракона занимается исследованиями чумы на северо-востоке Китая.
1: Лиса, наконец, хвост появил. Сколько искал, но оно здесь.
2: 小伙子遇到困难了？什么？哎，生活就是如此，总会有点挫折嘛，勇敢一点都会过去的。我已经打了2份工了，还是欠着房东3个月的房租，孩子过生日想要个蛋糕，都是找朋友借钱买的。生活难免会有磕磕绊绊，但你一定会坚持住的，对吧？
1: 其实我很害怕。怕什么？我相信往后的日子会越来越好的。谁都会这么说。如果更糟糕了呢？你的家人呢？我家里的情况有点复杂。你们的关系不好吗？我父亲生病了，儿子还上小学，媳妇儿……哎，
2: 小伙子。 别难过，一切都会过去的。这是我自己做的糖糕，我儿子每次难过，我都会给他做，他一吃就开心了，可喜欢吃了。你尝尝，快尝尝，很甜的，吃了心情就好了。坏了，我儿子要放学了，我得赶快去接他。 昨天被老师批评了，今早出门情绪很差，我特意做了糖糕，这会儿赶快送过去给他吃。我送您去吧，小伙子，谢谢你啊！你叫什么名字？我叫君君。哎，真巧啊，我儿子也叫君君，他可懂事了。 又很坚强，又很聪明。上次啊，也许他会忘记你，但他永远不会忘记爱你。天气凉了，你要多喝温水哦。
3: 爸爸，记得把高血压的药吃了。好，好，好。
4: 妈，要记得多喝水呀。
5: 妈妈，我来。奶奶，您喝水。
6: 哎，好，乖孩子。
7: 关爱，有时候就是一杯水的温度。